0: gloria sunne riba. Oh, glory to you, God.
1: Wonyo menye na dawase. Epo. Emepo ni riemu no menye na. Wonyo na kase erade, unkuto ni eramu erade.